Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.